0: Hujambo na karibu kwa matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka Nairobi. Mimi ni Phyllis Mwate.
1: Na nikikukaribisha kutoka studio zetu za Dar es Salaam, mimi ni Skola Kisanga.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Rais Xi Jinping atoa wito kwa China na Marekani kuwa washirika na wala si maadui.
2: Viongozi wa China wamemsoma vizuri sana, wakajua kwamba huyu mungwana ukimwonyesha vitu ambavyo ni vinafurahisha, anafurahia hayo. Kisiasa ni kwamba wamempokea vizuri, wanataka kuonyesha kwamba wako na nafasi nzuri sana ya kuzungumza.
0: Waziri wa afya wa Uingereza Westreet na amejiuzulu kutoka serikali ya waziri mkuu Keir Starmer, kwa kitarajiwa kutangaza nia ya kuwania nafasi hiyo dhidi ya Starmer.
1: Naye mshauri wa rais wa Kongo amezungumza na BBC na kuelezea msimamo wa serikali hiyo na jinsi makubaliano ya amani na Rwanda yanavyotekelezwa.

0: upande wetu wa serikali tunajaribu kuwa hata pia kumobilize au watu wanaongea kama Bife Diala wameleta ni kama wako wanaweza kutoka. Tumejaribu hata the mechanism ambao zimewekwa zinaendelea kufanya kazi, tano inaendelea.
1: Na mahakama nchini Nigeria imemhukumu aliyekuwa waziri wa nishati Saleh Maman kifungo cha miaka 75 jela baada ya kumpata na hatia ya utakatishaji wa fedha.
2: Viwanjani, Manchester City yazidisha pressure kwa Arsenal katika mbio za ubingwa ligi kuu ya soka ya England. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia na mikarorobi. Rais wa China Xi Jinping amesema kuwa China na Marekani zinapaswa kuwa washirika na washindani. Rais Xi amewaambia maafisa waliohudhuria dhifa ya chakula aliyoiandaa kwa heshima ya Rais Donald Trump kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili ndio muhimu zaidi duniani. Kwa upande wake, Rais Trump amemwalika mwenyeji wake kuizuru Marekani mwezi Septemba. Viongozi hao wawili wamefanya mazungumzo yaliyodumu saa mbili, mazungumzo ambayo ikulu ya White House imeyataja kuwa ya tija na yalonuia kuimarisha mahusiano ya kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Awali Rais Trump na Rais Xi walikubaliana kuwa Iran haipaswi kuwa na silaha za kinyuklia na sharti mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe. Hata hivyo hakujatolewa taarifa kuhusu swala la Taiwan ambalo ni mojawapo ya masuala tete kwa China. Rais Trump amemtaja mwenyeji wake kuwa kiongozi mzuri.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact,
2: mimi na wewe tunafahamiana sasa kwa muda mrefu. Kwa kweli huu ni uhusiano mrefu zaidi wa nchi zetu mbili ambao rais yeyote kati ya nchi hizi amewahi kuwa nao. Hilo kwangu ni heshima. Tumekuwa na uhusiano mzuri sana. Tumekuwa tukielewana. Wakati kulikuwa na matatizo tuliyatatua. Ningekupigia simu na wewe pia ungenipigia simu. Na kila tulipokuwa na tatizo watu hawajui, lakini kila tulipokuwa nalo tatizo tulilitatua tena kwa haraka sana. Na tutakuwa na wakati mzuri sana pamoja katika siku zijazo. Na heshima kwa China kwa kazi uliyofanya. Wewe ni kiongozi muhimu na namwambia kila mtu wewe ni kiongozi mzuri.
1: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader.
0: Waziri wa afya wa Uingereza Wes Streeting amejiuzulu kutoka serikali ya waziri mkuu Keir Starmer. Bwana Streeting amesema hana imani na uongozi wa Sir Starmer kama waziri mkuu na kuongeza kuwa ni bayana kuwa Bwana Starmer hatu kiongoza chama cha Leba kuelekea uchaguzi mkuu. Bwana Streeting anatarajiwa kutangaza nia kuwania waziri mkuu dhidi ya Starmer. Washirika wake wameambia BBC kuwa ana kiwango cha uungwaji mkono kutoka kwa wabunge wa chama tawala ili kuweza kutia nia kuwa kiongozi ajaye. Bwana Starmer amewaonya mawaziri wake kwa mabadiliko ya uongozi yatalitumbukiza taifa hilo katika vurugu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran ameushtumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuhusika moja kwa moja kwenye vita dhidi ya Iran. Victor Kenani na taarifa zaidi.
3: Katika mkutano wa nchi zinazoinukia kwa kasi kiuchumi wa BRICS, Abbas Araghchi alishtumu mwakilishi wa umoja huo wa Falme za Kiarabu kwa kuruhusu nchi yake kutumika kufyatua makombora dhidi ya Iran na kuongeza kuwa ushirikiano kati ya UAE na Israel haujaipa nchi hiyo ya guba ulinzi. Hapo jana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema alifanya ziara ya kisiri hadi Umoja wa Falme za Kiarabu wakati mzozo wa Mashariki ya Kati ulikuwa umepamba moto, madai ambayo UAE imeyakanusha vikali. Hayo yanajiri huku ikiripotiwa kuwa Iran imeanza kuziruhusu meli za China kupita mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, ripoti hizo hazijathibitishwa na China.
0: Wajumbe kutoka serikali ya Israel na Lebanon wameanza duru ya tatu ya mazungumzo mjini Washington, Marekani, siku chache kabla ya makubaliano ya kusitisha mapigano kukamilika. Israel imeendelea kufanya mashambulizi hasa kusini mwa Lebanon licha ya makubaliano yaliyofikiwa mwezi uliopita, ikisema inazilenga ngome za wanamgambo wa kundi la Hezbollah. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran halishiriki katika mazungumzo hayo na limepinga mchakato huo. Israel inataka Hezbollah kuweka chini silaha, huku serikali ya Lebanon ikiitaka Israel kukomesha mapigano yote nchini humo. Mamia watu wameuawa kusini mwa Lebanon katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Idadi ya raia waliouawa katika mashambulizi ya angani ya Urusi katika mji mkuu wa Ukraine Kyiv imeongezeka hadi watu watano, huku watu wengine 10 hatima yao ikiwa haijulikani, wakati maafisa wa uokozi wakichakura vifusi kuwatafuta manusura. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema mashambulizi hayo yalilenga majengo kadhaa ya ghorofa. Kwa siku tatu mfululizo Urusi imefanya mashambulizi makali dhidi ya Ukraine, ambayo inasema Urusi imefyatua makombora zaidi ya 1500 kwa kutumia ndege zisizo na rubani ndani ya saa 36 zilizopita, haya kitajwa kwa mashambulizi makubwa na makali zaidi angani katika vita hivyo. Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema lina ushahidi wa vitendo vya kikatili kiwemo mauaji ya watu wengi na unyanyasaji wa kingono katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo limesema raia wengi waliuawa wakati waasi wanaungwa mkono na Rwanda wa M23 walipochukua udhibiti wa mji huo mwezi Disemba mwaka jana. Uchunguzi huo wa Human Rights Watch umejumuisha ushahidi wa manusura ambao waliwaeleza wachunguzi kuwa madhila hayo yalifanywa na wanajeshi walikuwa wamevalia magwanda ya kijeshi ya Rwanda. Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara kwa majeshi yake yako DRC au kuliunga mkono kundi la M23. Hii ni BBC.
4: Ni Karo Robi huyo amekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Unasikiliza matangazo ya jioni msikilizaji ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Mbali. Kama uko nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio Free Africa lakini pia Radio One Dar es Salaam, Zenje FM visiwani Zanzibar, kadhalika Radio Kwizera Ngara na CGFM kule Tabora, kule Kenya Most FM, Mwenedu FM, Kaunti FM na Nyota FM. Uganda, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paitha, Voice of Karamoja, kadhalika na Voice of Muhabura, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni, pamoja na Lizadal Radio. Matangazo ya pia msikilizaji ukujia kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook. Matangazo ya pia nakujia moja kwa moja na ni kuambie tuko sasa rasmi kupitia pia tovuti yetu ya YouTube ambayo ni BBC News Swahili. Kwa mara nyingine karibu, mimi ni Skola Kisanga nikiwa hapa Dar es Salaam, mwenzangu Nairobi nchini Kenya ni Phyllis Mwate. Phyllis, karibu tuanze kazi.
5: Shukran Skola na karibu msikilizaji. Tunaanza na mkutano huu kati ya rais wa China na rais wa Marekani, ambapo rais wa China Xi Jinping amesema kwamba mataifa ya China na Marekani yanapaswa kuwa washirika na wala si wapinzani. Rais Xi amesema kuwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili ndio muhimu zaidi duniani. Sasa marais hao wamefanya mazungumzo ya masaa mawili ambapo White House inasema kuwa yalikuwa mazuri na yenye mafanikio. Lakini hata hivyo hawajaweka wazi kama wamejadili swala la Taiwan, kwani swala la kisiwa hicho kinachojitawala lakini kinachodaiwa na China ni chanzo kikubwa cha mvutano, pamoja na masuala ya ushuru wa bidhaa, ushindani wa teknolojia na vita vya Iran. Zaidi na Faida Nganga.
6: Katika mazungumzo ya ngazi ya juu yaliyofanyika mjini Beijing kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa China Xi Jinping, kwa pamoja wameelezea matumaini ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa yao kwa ajili ya mustakabali wenye mafanikio ya pamoja. Mazungumzo hayo yaliyodumu kwa takriban saa mbili zaidi ya ilivyotarajiwa yalijikita katika masuala ya biashara pamoja na hali ya usalama wa kimataifa, hususan vita vinavyoendelea nchini Iran. Katika kikao hicho, rais Xi alisisitiza umuhimu wa Marekani na China kushirikiana kama washirika badala ya kuwa mahasimu, huku akionya kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano unaohusiana na swala la Taiwan. Serikali ya Beijing imeendelea kupinga mauzo ya silaha kutoka Marekani kwenda katika kisiwa hicho kinachojitawala ambacho China inakitambua kuwa sehemu ya mamlaka yake. Aidha, rais Xi alitoa kauli za kirafiki zilizoashiria dhamira ya kuendeleza na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili yenye ushawishi mkubwa duniani.
7: Siku zote naamini kwamba nchi zetu mbili zina maslahi ya pamoja mengi zaidi kuliko tofauti zilizopo kati yetu. Mafanikio ya upande mmoja ni fursa kwa upande mwingine, na uhusiano thabiti wa pande mbili ni wenye manufaa kwa dunia nzima. China na Marekani zote mbili zinafaidika kutokana na ushirikiano, na sote tutapata hasara kutokana na makabiliano.
6: Rais wa Marekani Donald Trump ameambatana na ujumbe unaojumuisha maafisa waandamizi wa utawala wake pamoja na viongozi mashuhuri wa sekta ya teknolojia akiwemo Elon Musk na Jensen Huang wa kampuni ya Nvidia katika ziara yake muhimu nchini China. Mkutano huo uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu umefanyika katika mji mkuu wa China, Beijing, ambapo Rais Trump alipokelewa kwa heshima kubwa ikiwa wemo mizinga ya salamu na gwaridi la kijeshi nje ya ukumbi wa Great Hall of the People, jumba rasmi linalotumika kwa mapokezi ya viongozi wa dunia na shughuli za kitaifa za China. Mapokezi hayo yalitangulia mazungumzo rasmi kati ya Rais Trump na mwenyeji wake Rais Xi Jinping yaliyolenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi pamoja na masuala ya usalama wa kimataifa. Katika hali iliyoshangaza baadhi ya wakosoaji wake, Rais Trump alimpongeza Rais Xi Jinping hadharani akieleza umuhimu wa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa duniani.
8: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader.
9: Wewe ni kiongozi mashuhuri sana. Hili huwa nalitamka kwa kila mtu. Wewe ni kiongozi wa kipekee. Wapo ambao wafurahishwi ninaposema hivyo, lakini bado nasema kwa sababu ndio ukweli wenyewe. Mimi huwa nasema yaliyo kweli pekee. Ni heshima kubwa kuwa pamoja nawe. Ni heshima pia kuwa rafiki yako. Na uhusiano kati ya China na Marekani utazidi kuwa bora kuliko awali. Ever before.
6: Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Marekani, viongozi hao wawili walifanya mazungumzo na kubaliana kuwa Iran haipaswi kamwe kumiliki silaha za nyuklia, huku wakisisitiza kuwa mlango wa bahari wa Hormuz unapaswa kuendelea kuwa wazi kutokana na umuhimu wake katika usafirishaji wa mafuta duniani. Aidha, Rais Trump ameihimiza China, ambayo ni mnunuzi mkuu wa mafuta ya Iran, kutumia ushawishi wake kuishinikiza Tehran kufungua tena njia hiyo muhimu ya biashara kimataifa. Ziara hiyo inaonekana kuwa na matarajio makubwa kwa Rais Trump, hasa ukizingatia kuwa hii si mara yake ya kwanza kutembelea China tangu alipoingia madarakani. Ziara yake ya kwanza ilikuwa mwaka 2017. Safari hii ameikuta China ikiwa na nguvu na ushawishi mkubwa zaidi katika siasa na uchumi wa dunia. Hata hivyo, wakati viongozi hao wakizungumzia urafiki na ushirikiano kati ya Marekani na China, upande mwingine mvutano baina ya mataifa hayo umeendelea kujitokeza. Hii ni baada ya mwanaume mmoja mwenye asili ya China, Lu Jianwang, kupatikana na hatia nchini Marekani kwa kosa la kuendesha kituo cha siri cha ujasusi wa China katika eneo la Manhattan mjini New York. Waendesha mashtaka wa Marekani wanasema kuwa mwaka 2022 Lu alianzisha kituo hicho kilichodaiwa kufanya kazi kama kituo cha siri cha polisi wa China nchini Marekani, huku akituhumiwa kusaidia kuwasaka wanaharakati waliokuwa wanaishi nchini humo. Lu Jianwang anakabiliwa na adhabu ya hadi miaka 30 gerezani. Hata hivyo, mawakili wake wamekanusha madai hayo, wakisema eneo hilo lilikuwa kituo cha kijamii kwa raia wa asili ya kichina wanaoishi Marekani, kilichokuwa kikitoa huduma mbalimbali ikiwemo uhuishaji wa leseni za udereva pamoja na shughuli za burudani. Kwa upande wake, serikali ya Beijing imezitaja tuhuma hizo kuwa ni za uzushi na zisizo na msingi wa ukweli.
4: Na asante Faidha Ngaga. Tubakie katika taarifa hiyo ya Rais wa Marekani Donald Trump katika ziara yake Uchina, ambapo awali mwenzangu Halima Nyanza amezungumza na wachambuzi Mubelo Bandio kutoka Marekani pamoja na Thea Cavins, mdadisi wa masuala ya China, ambaye anaanza kueleza mapokezi aliyoyapata Rais Trump nchini China.
10: Nafikiri tulivyoona vile ametengenezewa karamu kubwa sana ya mapokezi. Wakati fulani ilibidi azuie ile moto kedi yake kuweza kuangazia na kuona. Nafikiri wenyeji wake ama viongozi wa China wamemsoma vizuri sana, wakajua kwamba huyu mungwana, wakati fulani ukimwonyesha vitu ambavyo ni vinafurahisha, yani anafurahia hayo. Kwa hivyo nafikiri kisiasa ni kwamba wamempokea vizuri, wanataka kuonyesha kwamba wako na nafasi nzuri sana ya kuzungumza. Hawana ile hulka yake labda kukemea watu, kukaripia watu.
11: Mubela, ni takriban mwongo mmoja, maana ni toka mwaka 2017 toka Rais Trump mwenyewe ama rais wa Marekani kutembelea China. Na Rais Trump anatembelea China katika kipindi hiki ambacho tunaona kuna misukosuko mingi. Sasa hivi kuna mzozo Mashariki ya Kati, Marekani na Iran, alafu pia Marekani nayo ilipata heka na China katika masuala ya ushuru wa forodha. Ziara hii ya Rais Trump nchini China ina malengo gani hasa?
12: Kama umezungumza, zipo ajenda chache ambazo wanataka kuzizungumzia. Ziara hii haijaenda kufumua mfumo mzima wa mawasiliano na mahusiano na mashirikiano ya kibiashara. Umekwenda kwa ajili ya kutafuta tu makubaliano ya kiuchumi ya kimkakati, na ni katika mambo kadhaa. Kwa Marekani, najua wamekwenda kuangalia vile ambavyo wanaweza wakawezesha na kurudi na aina fulani ya ushindi katika sekta ya anga, kilimo na hata kwenye mashirika masuala ya teknolojia. Na hapa kwa mfano, kwa upande wa anga, amekwenda na mkurugenzi mtendaji CEO wa Boeing, ambaye wao wanajua kabisa kwamba kuna makubaliano makubwa kabisa ya uzwaji ndege ya Boeing ambayo mpaka sasa yamekwama kwa miaka kadhaa, lakini ni kwa sababu tu kuna baadhi ya vifaa muhimu vimewekewa kizuizi na katika tension iliyopo katika nchi hizi mbili. Kwa hiyo yakiruhusiwa hayo, Boeing ana uhakika kuingia deal la kuuza ndege zaidi ya 500. Kwa upande wa Marekani, kwenye upande wa kilimo, kwa swala la manunuzi ya soya, kwa sababu China wamesema kwamba wao watatekeleza ahadi yao kununua takriban tani milioni 25 kwa mwaka kwa miaka mitatu ijayo kama kutakuwa kuna makubaliano mazuri. Kwa hiyo unaona wakulima wa soya hapa nchini Marekani ambao wako kwenye hali mbaya sasa hivi waonekana kwamba wanatamani iwe hivyo. Lakini pia kwa upande wa uwekezaji kwenye masuala ya teknolojia, ziara hii pia kuna watendaji wengi hapa, tunazungumzia Elon Musk wa Tesla, Tim Cook wa Apple, Steven Schwarzman wa Blackstone na wengine kutoka BlackRock. Wote wanataraji kwamba makubaliano yanaweza yakawezesha kukawa na soko huru, lakini pia kufungua swala zima la uwekezaji. Lakini China anajua kwamba sasa hivi hali ya mafuta alivyo, mteja wao mkubwa sasa hivi ni kwenye masuala ya magari, na wao soko kubwa linaweza ikawa upande huo. Kwa hiyo hii inaweza ikawanufaisha wao katika hilo na hata katika swala la semiconductor. Kwa hiyo hii ni aina fulani ya makubaliano ambayo kwa namna moja ama nyingine anaonekana inaweza ikazinufaisha nchi zote, lakini mchina anaonekana ameshikilia karata nyingi zaidi, yuko kwake rais ambaye ana kiburi zaidi amemfuata pamoja na washirika wake, na huyu kumbuki ni rais ambaye kwa wakati fulani alishamwekea China ushuru zaidi ya 140%. China aliposema kwamba kwa kufanya hivi tutaacha kuwasilisha kitu fulani, naye akaback off, licha kwamba manufaa ni pande zote mbili, lakini mchina anaonekana kuwa na karata nyingi kuliko Trump.
11: Adhera, umemsikia Mubelo alivyozungumza. Kama unavyofahamu sasa hivi pia China imeligeukia bara la Afrika katika masuala mbalimbali. Sasa unadhani Afrika itaathirika kivipi iwapo China na Marekani watafikia makubaliano katika mambo mengi?
10: Nafikiri mazungumzo haya mara hii si China na Marekani italeta manufaa iwapo kutakuwa na ile tunaita truce. Kwa sababu hizi nchi ndo mbili zaidi, yani the most important economies dunia nzima kwa sasa. Na wanapokuwa na ushirikiano mzuri inaleta taswira mzuri katika ile uchumi ya dunia. Na Afrika unapojua ni kwamba imenufaika sana na uhusiano wao na China vile vile Marekani. Kwa hivyo wakati kutakuwa na hiyo truce, tunafikiria kwamba ile kiwango na hali ya global economy itaimarika na hivyo ita benefit Afrika. Hiyo sio kusema kwamba wanafanya mazungumzo kwa niaba ya Afrika ama ndio Afrika wanufaike. Nafikiri wa Afrika wenyewe lazima waweke nyumba zao in order na waangalie masuala yao ya priorities itakuwa namna gani. Lakini kwa sasa China ndio mshiriki mkubwa sana wa Kiafrika wa masuala ya uchumi na uwekezaji. Vile vile Marekani imekuwa mshiriki mkubwa sana wa Kiafrika katika upande wa uwekezaji. Kwa hivyo lakini ile tension ama mgogoro uliopo baina ya China na Marekani inafanya hizi nchi mbili zikuwe na mtazamo tofauti ile kuangalia masuala ya kidunia. Kwa hivyo wanapokuwa na shughuli zao zinaenda salama, basi masuala ya Afrika pia huenda ikawa na manufaa kiasi.
12: Kama niongeze tu hapo, nafikiri pia tuangalie upande wa pili. Kuna hasara ya hao watu kukutana, kwa sababu utakumbuka hata ziara ya Joe Biden kwenda Afrika na hata Trump kujiingiza zaidi katika masuala ya Afrika ilikuwa ikisemwa zaidi kutokana na namna ambavyo China alionekana kuwa na ushawishi katika bara la Afrika. Tukaja kuona wakati pia Marekani imeanza kuweka masharti mengi kwa Afrika, China akaanza kuondoa ushuru katika nchi nyingine kasoro Eswatini. Hao wakikubaliana, pia kuna hasi nyingine ambayo tunaweza kukutana nayo, kwamba sasa hivi hakutakuwa na ushindani ule unafuu ambao China alikuwa anaweka ili kumkomoa Marekani ama kumdhirisha kwamba anataka chukue nafasi ya Marekani, na Marekani kufanya hivyo kwa China haitokuwepo, kwa sababu sasa tutakuwa na mkakati mmoja. Na licha kwamba wanahitaji soko la Afrika, lakini bado wanaamini kwamba Afrika wanastahili zaidi. Kwa hiyo ule ushindani baina yao kujaribu kumshawishi Mwafrika hautokuwepo. Kutakuwa kuna makubaliano, na hiyo inaweza ikaondoa baadhi ya vitu kama ushuru na vitu vingine, na hivyo kufanya biashara kutoka Afrika kuja huko isiwe na manufaa kama ambavyo iko sasa, ambako China alikuwa anajaribu kuchukua biashara kubwa sana akitambua kwamba soko lake Marekani na ushuru umeleta shida vivyo hivyo kwa Marekani.
5: Naam, huyo ni Mubelo Abandio kama alivyozungumza na Halini Manyanza akiwa pamoja na Adhia Covins kuhusu ziara hiyo ya Rais Trump kuelekea China. Waziri wa afya wa Uingereza Wes Streeting amejiuzulu kutoka serikali ya Waziri Mkuu Keir Starmer. Bwana Streeting amesema kwamba hana imani na uongozi wa Sir Keir Starmer kama waziri mkuu, na kuongeza kwamba ni bayana kwamba Bwana Starmer hata kiongoza chama cha Leba kuelekea uchaguzi mkuu. Karo Robi na taarifa zaidi.
0: Bwana Streeting anatarajiwa kutangaza nia ya kuwania uwaziri mkuu dhidi ya Starmer. Washirika wake wameambia BBC kuwa ana kiwango cha uungwaji mkono kutoka kwa wabunge wa chama tawala kutia nia ya kuwa kiongozi ajaye. Keir Starmer amewaonya mawaziri wake kuwa mabadiliko ya uongozi yatalitumbukiza taifa hilo katika vurugu. Bwana Starmer amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu tangu chama chake kuandikisha matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki iliyopita. Hata hivyo, kiongozi huyo amesisitiza hatojiuzulu, na washirika wake wamekuwa wakisema si wakati mzuri kwa Uingereza kushuhudia mageuzi ya uongozi miaka miwili tu tangu kuingia madarakani kwa Starmer. Waziri wa fedha Rachel Reeves amesema kutakuwa na athari za kiuchumi iwapo Starmer atalazimika kuondoka madarakani.
13: Today's numbers show that the economy is growing.
14: Takwimu za leo zinaonyesha kuwa uchumi unakuwa kwa kasi, na kwa sababu ya ukuaji huo tutaweza kufanya mengi zaidi, kuwekeza katika huduma zetu za umma na kusaidia familia na biashara na kushughulikia swala la gharama za maisha. Lakini hilo hilo linawezekana tu kwa sababu ya utulivu wa kiuchumi ambao tumeuregesha katika uchumi wetu, na hatupaswi kuhatarisha hilo kwa kuitumbukiza nchi katika machafuko.
0: Mbali na West Streeting, aliyekuwa naibu wa waziri mkuu Angela Rayner pia anapigiwa pato kuwania waziri mkuu baada ya tuma za kukwepa kulipa kodi kuondolewa dhidi yake, na hivyo kumpa fursa ya kuwa na sifa za kugombea waziri mkuu. Ofisi ya waziri mkuu ya Downing Street imesema Sir Starmer atapinga nia yoyote ya kutaka kumwondoa madarakani, na msimamo huo haujabadilika tangu alipoutangaza Jumatatu wiki hii. Kiongozi wa upinzani Kemi Badenoch amekikosoa vikali chama tawala cha Leba kwa kutokuwa na makali ya kutosha kuendelea kuiongoza nchi hiyo, na kumtaka Sir Starmer kujiuzulu. Takriban wabunge 100 wametangaza kutaka Starmer kujiuzulu, wengine karibu 150 hata hivyo wametangaza wanamuunga mkono, huku takriban wabunge 160 wa Leba hawajatangaza wazi msimamo wao. Kuna uwezekano kuwa wabunge wasiofurahishwa na uongozi wa Starmer wakawasilisha hoja bungeni kutaka mchakato wa kumjadili na kuchagua waziri mkuu, lakini hilo litawezekana iwapo wabunge 81 ambao ni sawa na 20% ya wabunge wa Leba bungeni kukubaliana kuhusu mgombea. Wiki nzima hii bwana Starmer, ambaye alikiongoza chama chake mnamo mwaka 2024 kukishinda chama cha Conservative kilichokuwa kimeongoza Uingereza kwa miaka 14, amekuwa akipambana kusalia madarakani licha ya mivutano ya kisiasa hasa ndani ya chama chake, na kujiuzulu kwa mawaziri na manaibu sasa watano kwa jumla kumemweka katika hali ngumu kisiasa.
4: Na asante Karo Robi. Kwingineko ni kwamba mahakama nchini Nigeria imemhukumu aliyekuwa waziri wa nishati Saleh Maman kifungo cha miaka 75 jela baada ya kupatikana na hatia ya utakatishaji wa fedha kiasi cha naira bilioni 33.8. Hizi ni sawa na dola za Marekani milioni 24.7. Uamuzi huo umetolewa Jumatano katika mji mkuu Abuja baada ya mahakama kumtia hatiani mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 68 ambaye hata hivyo hakuwepo mahakamani. Zaidi na Ahmad Bahaj.
15: Mapema mwezi huu Saleh Maman alipatikana na hatia kwa makosa 12 yanayohusiana na udanganyifu na utakatishaji fedha katika kesi iliyowasilishwa na shirika la kupambana na ufisadi nchini Nigeria la Economic and Financial Crimes Commission. Mahakama iliamuru vifungo hivyo vya gerezani kutumika kwa mfululizo. Pia ilimtaka Maman kuregesha naira bilioni 22 zinazohusishwa na miradi ya umeme ya Mambila na Zungeru ambayo alikuwa akisimamia alipokuwa madarakani. Wiki chache kabla hukumu hiyo kutolewa, Maman alikuwa amechukua fomu za kuwania uteuzi wa uchaguzi wa ugavana katika jimbo la Taraba kupitia chama tawala cha All Progressives Congress kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Haijulikani yuko wapi kwa sasa na hajatoa tamko lolote hadharani kuhusu hukumu hiyo. Maman aliwahi kuhudumu kama waziri wa nishati chini ya rais wa zamani wa Nigeria Muhammadu Buhari, ambaye serikali yake iliingia madarakani kwa ahadi ya kupambana na ufisadi. Hukumu hiyo ndefu imewashangaza raia wengi wa Nigeria, kwani kutiwa hatiani kwa maafisa wakuu wa serikali kwa makosa ya ufisadi bado ni jambo lisilo la kawaida nchini humo. Kesi hiyo ni sehemu ya kampeni pana ya EFCC dhidi ya maafisa wa zamani wa serikali wanaotuhumiwa kwa ufisadi. Uchunguzi mwingine mkubwa umehusisha aliyekuwa waziri wa sheria Abubakar Malami pamoja na aliyekuwa waziri wa masuala ya kibinadamu Sayyida Umar Farouk, ambaye hivi karibuni alitangazwa kusakwa na shirika hilo. Hukumu hiyo pia imefufua hasira za wananchi kuhusu mgogoro wa muda mrefu wa umeme nchini Nigeria, hasa ikizingatiwa kuwa Maman aliwahi kuahidi kwa wizara yake ingeboresha usambazaji wa umeme kwa wananchi. Licha ya kuwa ya wazalishaji wakubwa wa nishati barani Afrika, Nigeria bado inakabiliwa na uhaba mkubwa wa umeme, huku kukatika kwa umeme mara kwa mara kukiathiri biashara kote nchini. Familia nyingi pamoja na kampuni kadhaa hutegemea jenereta zinazotumia mafuta ili kupata umeme, huku kupanda kwa bei ya mafuta kukiwaacha mamilioni ya watu wakihangaika kumudu gharama za vyanzo mbadala vya nishati.
5: Taarifa hiyo iliyowasilishwa kwako na Ahmed Bahaj, ukitembelea tovuti yetu ya BBC Swahili utaipata hapo. Ukienda pale kwa moja utaona wenzetu wa kitengo cha dijitali muda mfupi uliopita wameweza kuichapisha hapo, hivyo unaweza isoma kwa kina zaidi. Lakini vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook, msikilizaji, ukituachia ujumbe tutakapopata muda, bila shaka basi tutasoma maoni yako. Hivi sasa nataka nimpishe mwenzangu Ive Buchana atuletee habari za spoti. Twende Ive.
16: Na Manchester City ilifunga Crystal Palace kwa urahisi 3-2 na kupunguza pengo la alama hadi alama mbili nyuma ya viongozi wa ligi kuu Arsenal na kuhakikisha kuwa kinyang'anyiro kikali cha kuania ubingwa kinaendelea hadi wiki ya mwisho ya msimu. Akifikiria kuhusu finali ya kombe la FA dhidi ya Chelsea siku ya Jumamosi, meneja wa Manchester City Pep Guardiola alichukua mchezo katika uteuzi wa kikosi chake cha City kwa kufanya mabadiliko sita na kuacha nje wachezaji watatu wa safu ya ushambuliaji Erling Haaland, Ryan Cherki na Jeremy Doku. Barabara kabisa, Michael Carrick anatarajiwa kupendekezwa kwa Sir Jimmy Ratcliffe kama kocha mkuu wa kudumu wa Manchester United na viongozi wakuu wa klabu hiyo. Zaidi na Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
9: Na mkiungo huyo zamani wa United mwenye umri wa miaka 44 amekuwa akichukuliwa kama mtu anayepewa nafasi kubwa zaidi ya kupata kazi hiyo tangu alipofanikisha kufuzu kwa ligi ya mabingwa yani Champions League msimu ujao katika kipindi cha mafanikio kama kocha wa mpito. United ilikuwa imepanga kuchelewesha uamuzi huo wa kumteua mrithi wa Ruben Amorim aliyefutwa kazi mwezi Januari. Hata hivyo, kama ilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza na The Athletics, mtendaji mkuu wa United Omar Bareda pamoja na mkurugenzi wa soka Jason Wilcox wanadhaniwa kuwa wamefikia uamuzi kwamba Carrick ndiye mtu sahihi wa kazi hiyo na watamjulisha Ratcliffe kuhusu chaguo lao wiki hii. Ikiwa mwanaisa huyo wa wachache Sir Jim Ratcliffe atakubali, United itaanza mazungumzo rasmi na Carrick kabla ya mustakabali wake kuthibitishwa. Michael Carrick ameshinda mechi 10 kati ya 15 alizofundisha United akipoteza mara mbili pekee na kuiongoza United kutoka nafasi ya 7 hadi nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu ya England na kufanikiwa kurejea katika nafasi ya ligi ya mabingwa. Hakuna klabu yoyote ya Premier League iliyovuna alama nyingi zaidi ya 33 za United alizokusanya Carrick tangu kuteuliwa kwake mnamo Januari 13. Carrick aliongoza United kupata ushindi dhidi ya wania ubingwa Manchester City pamoja na Arsenal, akishinda mechi zake 4 za kwanza na huo kuwa mwanzo mzuri zaidi katika jukumu lake kama kocha wa mpito. Msururu wa mechi 7 mfululizo bila kufungwa ulifikia kikomo mwezi March katika ushindi mwingine uliofuata dhidi ya washindani wa ligi ya mabingwa Aston Villa, Chelsea pamoja na Liverpool uliowasaidia kuhakikisha wamerejea katika mashindano hayo bora kabisa ya barani Ulaya.
16: Kwingineko, Paris Saint-Germain wametawazwa kuwa mabingwa wa Ligue 1 kwa mara ya 14 na mwaka wa 5 mfululizo baada ya kuwachapa wapinzani wao wa karibu wa kuwania taji Lens.
9: Paris Saint-Germain walihitaji sare tu kuliweka taji hilo mbali na uwezo wa wapinzani wao wa karibu Lens, ambao walikuwa nyuma kwa alama 6. Kukiwa bado mechi moja kabla ya msimu kukamilika, PSG wameshinda taji la Ligue 1 mara nyingi zaidi kuliko timu nyingine yoyote, huku Saint-Étienne ikiwa ni timu ya pili kwa mafanikio wakiwa na mataji 10. Paris Saint-Germain ambao wamekuwa mabingwa katika misimu 12 kati ya 14 iliyopita watasafiri kuwafuata wapinzani wao Paris FC katika mechi yao ya mwisho ya ligi mnamo siku ya Jumapili. Watakutana na vinara wa ligi ya England Arsenal katika finali ya ligi ya mabingwa mnamo Mei 30 wakitafuta kutetea taji lao la Ulaya.
16: Nam nikamilishe na tenis. Mechi ya mashindano ya Italian Open ilisimamishwa kwa karibu dakika 20 kutokana na moshi wa fataki za sherehe kufuatia ushindi wa Inter Milan wa kombe la Coppa Italia katika uwanja wa Stadio Olimpico. Muitaliano Luciano Dalderi hatimaye alijinyakulia ushindi dhidi ya Muhispania Rafael Jodar na kutinga hatua ya nusu fainali baada ya saa 8 usiku kwa saa za mjini Roma. Jodar mwenye umri wa miaka 19 alikuwa akiongoza kwa alama 6-5 katika seti ya kwanza wakati moshi mzito ulipotanda kwenye uwanja mkuu wa tenisi, huku ukiwa na kusherekea ushindi wa finali ya Coppa Italia Inter wakishinda 2-0 dhidi ya Lazio Roma. Mchezo huo wa tenis ulisimamishwa kwa sababu uoni ulikuwa umepungua sana, huku moshi huo pia ukivuruga mfumo wa kielektroniki wa kuamua kama mpira umebaki ndani au umetoka nje. Mwisho wa makala ya spoti, Bosha ni kushukuru sana. Mimi jina langu ni Ive Buchana.

Kote Afrika Mashariki imetimia saa moja kamili jioni, sawa na saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Habari kuu katika matangazo ya Dira ya Dunia jioni hii ni pamoja na rais wa China Xi Jinping atoa wito kwa China na Marekani kuwa washirika na wala si washindani. Waziri wa afya wa Uingereza Westin ajiuzuru kutoka serikali ya waziri mkuu Keir Starmer, huku akitarajiwa kutangaza nia ya kuwania nafasi hiyo dhidi ya Starmer. Na mshauri wa rais wa Kongo amezungumza na BBC kuelezea msimamo wa serikali hiyo na jinsi makubaliano ya amani yanavyotekelezwa. Hii ni BBC.

0: Bila shaka msikilizaji, ni matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko nami Phyllis Mwateni kiwa Nairobi, mwenzangu ni Skola Kisanga kiwa Dar es Salaam, Tanzania. Kama nilivyokuahidi, nimepata muda kidogo tu na tupia jicho ukurasa wetu wa Facebook. Naona wasikilizaji kadhaa hapo mmewacha maoni. Ahmad Suvi wa Suvi Street Ukonga Mazizini Dar es Salaam: hii ziara ya Rais Trump huko China ina siri kubwa, kwani ndani yake hasa kuhusu Iran. Said Makusanya: BBC na wapata vizuri nikiwa Mbagala Kigungi kwa Mnyani. Kefa Ubanchi Onchiri anasema anatusikiliza vyema akiwa Boston. Patrick Mwambungu wa Tunduma Boda: Skola Kisanga, tunakupata vyema hapo BBC, mtambo mkubwa. Amedias Chua anasema kutoka Dodoma Tanzania: na wapata vyema sana BBC Swahili. Na huyu ni Cloud Butoi Bunjumbura City: na wasikia asilimia 100% BBC News zaidi ulimwenguni kote. Shukrani sana msikilizaji, basi tukipata muda tena tutaweza kutupia jicho ukurasa wetu huwa Facebook, tutasoma maoni yenu kama jinsi mnavyozidi kutuandikia. Kwa sasa tusonge mbele, tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko uchunguzi uliofanywa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch umebaini ushahidi wa ukatili mkubwa, ikiwemo mauaji ya raia kwa wingi na ukatili wa kingono ambao mashahidi wanasema kwamba ulitekelezwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda katika mji wa Uvira mashariki mwa nchi hiyo. Shirika hilo linasema kwamba makumi ya raia waliuawa kinyume cha sheria katika kipindi cha mwezi mmoja, ambapo kundi la M23 lilikuwa likidhibiti mji huo wa pembezoni mwa ziwa. Zaidi na Martha Saranga.
1: Uchunguzi huu unajumuisha simulizi kutoka kwa manusura wanaosema walishuhudia ukatili uliotekelezwa na wanajeshi wa Rwanda waliovalia sare. Rwanda imekuwa ikikanusha kila mara kwamba wanajeshi wake wako nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Maelfu ya watu walikimbia wakati M23 ilipochukua udhibiti wa mji wa Uvira mwezi Disemba mwaka uliopita. Uchunguzi wa Human Rights Watch unaangazia kile ambacho baadhi ya wale waliobaki walisema kilitokea baadaye. Ripoti ya kundi hilo inajumuisha simulizi za mauaji ya kinyama, ukatili wa kingono, utekaji nyara na watu kupotezwa. Wachunguzi walipata ushahidi wa makaburi matatu ya halaiki na walisema raia 53 waliuawa, miongoni mwao watoto 6. Rwanda inakanusha kuisaidia M23 na inasema kuwa wanajeshi wake hawajavuka mpaka kuingia katika nchi jirani. Lakini ripoti hii inajumuisha simulizi kutoka kwa mashahidi wanaoeleza walishuhudia maafisa waliovalia sare wakitekeleza uhalifu dhidi ya raia. M23 ilidhibiti Uvira kwa mwezi mmoja kabla ya kuondoka kutokana na shinikizo la kidiplomasia kutoka katika nchi za magharibi ikiwemo Marekani, ambayo ilisaidia kufanikisha makubaliano ya amani. Licha makubaliano hayo, waasi bado wanaendelea kudhibiti maeneo makubwa na mapigano yanaendelea. Kundi la waasi wa M23 na serikali ya Rwanda hawakujibu maombi ya BBC ilipowataka kutoa maoni yao.
2: Na maana tunasalia huko huko DRC, ambapo mvutano kati ya taifa hilo na Rwanda unazidi kuongezeka katika miezi hivi karibuni, huku mapigano mashariki mwa Kongo yakitishia kusababisha mgogoro wa kikanda. Kinshasa inashutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo inasema limeteka maeneo katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini. Mgogoro huu umewafanya mamilioni ya raia kuhama makazi yao na umeongeza hali mbaya ya kibinadamu na kuzua hofu ya vita vikubwa zaidi vya kikanda. Mashirika ya kimataifa na serikali za magharibi zimekuwa zikitoa wito mara kwa mara wa kupunguza kwa mvutano huo, huku juhudi za kidiplomasia zikibaki dhaifu kutokana na kuendelea kwa vurugu na mvutano wa kisiasa. Mwaka uliopita nchi hizo mbili, yani Rwanda na DRC, zilitia saini makubaliano ya amani mjini Washington baada ya mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Marekani, lakini tuma zimeendelea huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kukiuka makubaliano hayo. Mapema mwandishi wa BBC Ann Soy amezungumza na Bigirumwami Jakis, mshauri wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Ameanza kwa kueleza msimamo wa serikali yake kuhusu namna makubaliano ya amani yanavyotekelezwa.
3: Kwa upande wetu wa serikali tunajaribu, mumeona kwamba kupitia hiyo ma agreement some humanitarian actors wameanza kufika mahali wanafanya kazi. Tumekuwa hata pia kumobilize au watu wanaongea kama FDLR wanalifunidwa kama wako wanaweza kutoka. Tumejaribu hata the mechanism ambao zimewekwa zinaendelea kufanya kazi, tano inaendelea, na tunaamini kwamba wanawasaidi, tutafanya kile tunaweza. Lakini the other side, hiyo upande mwingine ya Rwanda, hatujaona hata saini moja ambayo ya ku ya kuwithdraw kutoka hiyo upande ambao amekalia hoki control.
4: Na tumeona kwamba Marekani imewekwa vikwazo kwa baadhi ya maafisa katika serikali ya Rwanda na pia kwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni nini zaidi inahitajika kufanywa ili kuleta amani katika eneo hilo na kuregesha mamlaka ya eneo hilo kwa mikono ya serikali ya Kinshasa?
3: Ni kweli tumefurahi sana na sisi tumeona hiyo hatua ambayo imechukuliwa na serikali ya Amerika kupitia hiyo watu wamekuwa sanctioned. Hiyo imetufurahisha sana na serikali kweli imesema asanteni, lakini hiyo haijatosha. Haijatosha, tunaomba sasa Rwanda ipate kutoka, sababu itoke, itowe forces zao, hiyo army yao ianze kurudi kwao, alafu tujue namna tuta control hiyo area. Hiyo itaturuhusu pia kuweza kujua kuweka ndani, kufanya ile sisi tumeengage kufanya sana, lakini kama Rwanda ingali ina occupy nachukua hiyo area, itakuwa haitakuwa rahisi, sio rahisi kusema tupate kujua kinini inafanyika huko. Kwa hiyo area iko occupied, ndio maana sisi tunasema next step, Rwanda inapaswa kwanza kurudisha forces zao nyuma wakitoka hiyo area, alafu wakati serikali itachukua hiyo area itatusaidia sana kuimplement Washington Accord and even Doha easily.
4: Serikali ya Ujerumani imetoa wito kwa vikwazo kuongezwa dhidi ya serikali ya Rwanda, na serikali ya Rwanda ikatoa maoni yake ikisema kwamba pia waangalie kile ambacho serikali ya Kinshasa inafanya katika eneo la North Kivu, ikisema kwamba mnatumia zile drone kushambulia maeneo hapo na watu raia wanapoteza maisha yao. Ungesema nini kuhusiana na hilo?
3: Hiyo yote ambayo Ujerumani imezungumza, hiyo sisi tuna appreciate, ni the way forward ili tupate kufanya hiyo mkataba inatuomba. Lakini shida ambayo tuko nayo sasa hii ni wakati Rwanda inazungumza hiyo, Rwanda ni kuja na madroni na attack area ambayo ziko ndani wa civilians, wanaua populations. Hiyo naweza kukueleza hata high plateau of Minembwe in Northern Kivu, au ndio wanajaribu kufanya hiyo, alafu wanawekea kwa serikali. Hiyo ni siasa ya Rwanda tunajua tangu zamani. Sisi serikali tunangoja Rwanda iwithdraw kutoka maeneo inayokupai, alafu serikali ikikuwa na hiyo hapo sasa watu ambao watakufa huko ndio watauliza serikali, lakini kwa leo hawana hiyo right ya kuuliza serikali maeneo ambao wana control it. Congo ndio ma attack drones and what. Sisi siasa ya president ni kuletea Wakongo amani, sio kuwa Wakongo.
4: Na hata unapotoa wito kwa kuhakikisha kwamba mikataba ambayo imetiwa saini inazingatiwa, tunaona kwamba kwa hivi sasa dunia nzima inaangalia hali ambayo iko katika maeneo mengine, vita ambavyo vinaendelea huko. Unaona kwamba pengine imechangia swala hili kusahaulika kidogo.
3: Unajua ndio dunia iko na shida nyingi kama hiyo ya Iran and the other part of the world, lakini sisi kile tunajua mkataba imekuwa signed na Rwanda imekubali responsibility zao kwa watu ambao wamekufa Eastern DRC, wamekubali kwamba wao ndio responsible, na dunia mzima imejua, na tunaamini kwamba Rwanda itatoa jeshi yao, lakini kwa leo hatujaona kitu chochote. Wangali wanaendelea kuzungumza maneno, kusema maneno. Hiyo si wakati ya maneno. Maneno tumemalizia hapo kwa signing the documents. Hiyo, that's an evidence ambayo inaonyesha kwamba wao ndio wamefanya hiyo. Sasa nafikiri dunia inajua, na tunaendelea kuzungumza na dunia ambayo, wale ambao wanashikilia hizi the two process. Naamini kwa kutakuwa na change in the near future.
0: Nam, huyo ni Bigi Rumwami Jacquin, mshauri wa rais wa Kongo, Rais Felix Tshisekedi, kama alivyozungumza na Ansoi. Kundi la madaktari nchini Sudan limesema kwamba raia 61 wakiwemo watoto 9 na wanawake 5 waliuawa wakati wa wiki mbili za mapigano kati ya wapiganaji wanaohusishwa na harakati ya ukombozi wa Sudan Kaskazini, yani SPLM-NO, na wanachama wa jamii ya Otoro huko kusini mwa Kordofan. Ghasia hizo zilitokea ndani ya maeneo yanayozunguka eneo la Kauda katika eneo la kusini mwa Kordofan, eneo ambalo kwa kiasi kikubwa linadhibitiwa na kundi hilo linaloongozwa na Abdelaziz Al-Hilu. Zaidi na Agnes Penda.
5: Kiongozi wa waasi Abdelaziz Al-Hilu ambaye anaongoza kundi ya SPLMN ameshirikisha wapiganaji wake na wale wa kikosi cha jeshi la Rapid Support Forces ambacho kimekuwa vitani na jeshi la Sudan tangu Aprili mwaka 2023. Katika taarifa, kundi hilo na madaktari wa Sudan liliwalaumu wapiganaji waliohusishwa na SPLMN na kufanya mauaji hayo na kuchoma nyumba na maduka, vile vile kupora mali za raia. Walionusurika waliohojiwa na kundi hilo wanasema kuwa raia walilengwa kwa misingi ya kabila. Kundi hilo limesema ushuhuda uliokusanywa kutoka kwa wakazi unaonyesha kuwa raia walilengwa moja kwa moja, jambo lililosababisha hofu kubwa na watu kuhama makazi yao katika eneo hilo. Wakazi walielezea maeneo ya Otoro karibu na Kauda kama maeneo yaliyoshuhudia ukiukaji wa kutisha, huku vijiji vikidaiwa kuchomwa moto kwa utaratibu na vizuizi vya usafiri wa raia kuwekwa, kulingana na kundi hilo. Kundi hilo na madaktari pia limesema kuwa ukosefu wa njia salama za kibinadamu umezuia juhudi za kuhamisha raia waliojeruhiwa na kupeleka msaada wa haraka, na hivyo kuzorotesha hali ya kibinadamu na afya katika eneo hilo. Madaktari hao wamesema kuwa wapiganaji wa kundi hilo la SPLMN walihusika na kutoa wito wa uingiliaji haraka wa kimataifa ili kuwalinda raia. Otoro ni jamii ya wachache katika eneo la milima ya Nuba huko kusini mwa Kordofan. Uongozi wa kundi hilo la SPLMN bado haujajibu tuhuma hizo.
2: Na mwasante Agnes Penda. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi zinazoinukia kiuchumi yani BRICS wakiwemo kutoka Iran na Urusi wamekutana mjini New Delhi leo Alhamisi, ambapo India inaonya kuhusu mabadiliko makubwa yanayosababishwa na migogoro, hali inayochochea kutokuwa na uhakika wa kiuchumi na ukosefu wa usalama wa nishati. Vita nchini Iran na mgogoro wa mafuta unahusiana navyo vitatawala majadiliano katika mkutano huo wa siku mbili. Zaidi na Sarafi Nairobi.
6: India, ambayo ni mwenyeji wa kundi la mataifa la BRICS mwaka huu, ilikuwa mwenyeji wa mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi hilo lilopanuliwa ambalo sasa linajumuisha Iran, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, nchi ambazo hazielewani kuhusu mzozo ulioanzishwa na Marekani na Israel tarehe 28 mwezi Februari. Waziri wa mambo ya nje wa India Subrahmanyam Jaishankar anasema katika hotuba yake ya ufunguzi kabla ya mkutano kwamba mkutano huu unafanyika wakati wa mabadiliko ya haraka ambayo hayatabiriki.
7: Tunakutana wakati wa mabadiliko makubwa katika mahusiano ya kimataifa, migogoro inayoendelea, kutokuwa na uhakika wa kiuchumi na changamoto katika biashara, teknolojia na hali ya hewa. Ndiyo maswala yanayoangaziwa kimataifa.
6: Miongoni mwa waziri wa mambo ya nje waliohudhuria ni pamoja na Abbas Araghchi wa Iran na Sergei Lavrov wa Urusi. Jaishankar amesema katika mkutano huo kuwa ni wakati wa kutafakari kuhusu maendeleo ya hivi karibuni ulimwenguni na kikanda.
8: There is a growing expectation.
7: Kuna matarajio yanayoongezeka hasa kutoka kwa masoko yanayoibukia na nchi zinazoendelea kwamba BRICS itachukua jukumu la kujenga na kuleta utulivu. Kwa msingi huu, majadiliano yetu ya leo ni fursa ya kutafakari juu ya maendeleo ya kimataifa na kikanda, na kuzingatia njia za vitendo za kuimarisha ushirikiano wetu.
6: Mgogoro katika njia za meli za Ghuba na mlango bahari wa Hormuz unaendelea kusababisha hali tete katika soko la mafuta na gesi na kuongeza shinikizo kwa uchumi wa nishati, ikiwa ni pamoja na India. Aliongeza kwa masuala ya maendeleo yanasalia kuwa ya msingi.
8: Development issues remain central.
7: Maswala ya maendeleo yanasalia kuwa muhimu. Nchi nyingi zinakabiliwa na changamoto katika nishati, chakula, mbolea na usalama wa afya, kama vile upatikanaji wa fedha. BRICS inaweza kusaidia kukabiliana kwa ufanisi zaidi. Ustahimilivu wa kiuchumi pia ni muhimu. Minyororo ya uhakika ya ugavi na masoko ya aina mbalimbali ni vipengele vyake muhimu. Lazima tuzingatie yote mawili.
6: BRICS iliundwa mwaka 2009 kama kongamano la mataifa makubwa yanayoibuka kiuchumi yanayotafuta ushawishi mkubwa katika taasisi zinazotawaliwa na mataifa yenye nguvu za magharibi. Kundi hilo mwanzoni lilikuwa tu na mataifa ya Brazil, Urusi, India, Uchina na Afrika Kusini. Kwa sasa limepanuka huku wanachama wakijaribu kuinua ushawishi wa kisiasa na kiuchumi umoja huo wa kimataifa. Sasa inajumuisha Misri, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Indonesia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi hakuhudhuria, pamoja na rais wa Marekani Donald Trump ambao wapo mjini Beijing. India itafanya mkutano wa kilele wa viongozi baadaye mwaka huu, na mawaziri wa mambo ya nje pia watakutana na waziri mkuu Narendra Modi, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje. Huko kukiwa na mgawanyiko mkubwa miongoni mwa baadhi ya wanachama, ikiwa ni pamoja na kuhusu vita vya mashariki ya kati na ukosoaji wa magharibi, haikubainika iwapo taarifa ya pamoja ingetolewa mwishoni mwa mkutano huo. Sarafi Nairobi, Dira ya Dunia, BBC.
0: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa taifa lake China na Marekani kuwa washirika na wala sio maadui. Na waziri wa afya wa Uingereza Wes Streeting amejiuzulu kutoka serikali ya waziri mkuu Keir Starmer, huku akitarajiwa kutangaza nia ya kuwania nafasi hiyo dhidi ya Starmer. Hii ni BBC.
2: Popote pale ulipo, haya ni matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, na vile vile tunakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa YouTube ambao ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Phyllis Mwate. Ripoti mpya mfumo wa kimataifa wa uainishaji wa hali ya usalama wa chakula unaojulikana kama IPC unaonyesha hali ya wasiwasi kuhusu ongezeko la uhaba wa chakula katika maeneo mbalimbali nchini Somalia na pembe ya Afrika. Kulingana na ripoti hiyo, mamilioni ya watu kwa sasa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, na kwa familia nyingi zinakula mlo mmoja kwa siku ama wakati mwingine kukosa chakula kabisa. Ripoti zaidi hii hapa na Robert Kipto.
9: Ripoti mpya ya mfumo wa kimataifa wa uainishaji wa hali ya chakula duniani, almaarufu kama IPC, inaonyesha kuwa mamilioni ya watu nchini Somalia bado wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na lishe duni. Kulingana na tathmini ya ripoti hiyo, zaidi ya watu milioni 2 katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo wako katika hatari ya njaa kali. Ripoti hiyo imesema kuwa familia nyingi zinakosa chakula cha kutosha na baadhi zinategemea msaada wa dharura ili kuendelea kuishi. Ripoti hii inaelezea kuwa mabadiliko ya hali ya hewa, hasa ukame na mvua zisizotabirika, pamoja na kupanda kwa bei ya vyakula, yamechangia kwa kiasi kikubwa kuzorota kwa hali ya usalama wa chakula. Wakulima na wafugaji katika maeneo kame na maeneo yasiyopata mvua ya kutosha wameathirika pakubwa kutokana na kupungua kwa mazao na mifugo. Hata hivyo, ripoti hiyo inaonyesha kuwa baadhi ya maeneo yamepata nafuu kidogo kutokana na mvua za msimu, lakini hali bado ni tete na inahitaji hatua za dharura kuchukuliwa. Mashirika ya kutoa misaada yanatoa wito wa kuongeza msaada wa chakula, kuboresha mfumo wa kilimo na kuwekeza katika mikakati wa muda mrefu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi ili kuzuia kuongezeka kwa baa la njaa. Zaidi ya watu 500,000 wamelazimika kuhama makazi yao mwaka huu pekee kutokana na ukame, ambapo 91% ya wahamiaji huo unahusishwa moja kwa moja na athari za ukame. Hii inaongezeka juu ya watu milioni 3.3 ambao tayari wako katika hali ya uhamiaji wa muda mrefu nchini Somalia. Aidha, mvua za msimu zilianza mwezi uliopita lakini zimekuwa zisizo sawa. Baadhi ya maeneo kama kaskazini magharibi na sehemu za kusini zilipata mvua za kutosha, lakini maeneo mengine kama vile Hiran, Shebele ya Kati, Shebele ya Kusini, Galmadud, Maduk na Bari yamepokea mvua kidogo sana, na hivyo kuendeleza hali ya ukosefu wa chakula. Kwa ujumla, wataalamu wanatahadharisha kuwa bila ongezeko la haraka la misaada ya kibinadamu na suluhisho la muda mrefu, hali ya chakula nchini Somalia inaweza kuwa mbaya zaidi katika miezi ijayo.
0: Na mtuangazie mzozo wa Ukraine na Urusi sasa. Idadi ya raia waliouawa katika mashambulizi makubwa ya anga ya Urusi dhidi ya mji mkuu wa Ukraine imeongezeka hadi watu 5. Watu 10 hawajulikani waliko, lakini ukuu wa okwaji wanaendelea kuwatafuta katika vifusi. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika vikilia katika mji mkuu kabla ya mfululizo wa mlipuko mikubwa iliyodumu siku kucha na kuwafanya wakazi wa mji mkuu kutafuta hifadhi katika vituo vya treni. Zaidi na Victor Kenani.
7: Ni wafanyakazi wa uokoaji wakitafuta manusura chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa mjini Kiev. Uharibifu wa moto ulirekodiwa katika wilaya kadhaa za jiji hilo zikiwemo Danianski, Obolonski, Holosivski, Niprovisky na Sviatonski. Majengo ya makazi, magari, eneo la maegesho, kituo cha biashara na kituo cha mafuta viliharibiwa. Kulingana na huduma ya dharura ya serikali ya Ukraine na mamlaka ya jiji, idadi ya waliojeruhiwa imeendelea kuongezeka. Mtoto alikuwa miongoni mwa waliojeruhiwa. Baadhi ya watu waliokolewa kutoka chini ya vifusi vya jengo la ghorofa katika wilaya ya Danianski mjini Kiev. Huduma ya dharura ya serikali ilisema operesheni za dharura za uokoaji bado zinaendelea, huku vikosi vya uokoaji vikiendelea kutafuta watu waliokwama chini ya majengo yaliyoharibiwa. Vitali Klishko ni meya wa jiji la Kiev.
10: Katika wilaya ya Danitsky mjini Kiev, tunaweza kuona jengo la makazi lililoharibiwa, huku vyumba 18 vya makazi vikiwa vimeharibiwa kabisa. Operesheni za uokoaji zinaendelea kwa sasa. Tunatumaini hakuna watu waliokwama chini ya vifusi, lakini uwezekano huo bado ni mkubwa. Kulikuwa na mashambulizi mengi katika wilaya tofauti za jiji. Vituo vya msaada vilianza kufanya kazi mara moja. Wakazi wote walioathiriwa wanapatiwa msaada.
7: Rais Volodymyr Zelensky alisema Urusi ilirusha zaidi ya droni 670 za mashambulizi na makombora 56 katika shambulizi hilo lililolenga maeneo kadhaa na hasa mji wa Kiev. Mamlaka za kijeshi zilisema mashambulizi hayo yaligonga wilaya 6 za mji mkuu huo na nyingine 6 zaidi katika eneo linalouzunguka. Mashambulizi kati ya Moscow na Kiev yalianza tena baada ya Urusi kumaliza usitishaji wa mapigano wa siku tatu na Ukraine siku ya Jumanne. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ametangaza kusitishwa huko wiki iliyopita, saa chache kabla ya kiongozi wa Urusi Vladimir Putin kuongoza gwaride la kijeshi lililopunguzwa huko Moscow kuadhimisha kumbukumbu ya ushindi katika vita vya pili vya dunia. Volodymyr Zelensky amemtaka Rais Donald Trump kujadili kumaliza mzozo huo wakati wa mkutano wake na kiongozi wa China Xi Jinping. Urusi imekuwa ikishambulia miji ya Ukraine kwa zaidi ya miaka 4, lakini kwa kawaida huzindua mashambulizi makubwa ya droni na makombora wakati wa usiku. Siku ya Jumanne, wimbi la shambulizi la angalau droni 800 za Urusi zilizolenga hasa magharibi mwa Ukraine liliua watu 6 na kujeruhi wengine kadhaa. Uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022 umechochea mzozo mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia, ukiua mamia ya maelfu ya watu na kuwalazimu mamilioni wengine kuhama makazi yao. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
2: Na mkongineko ni kwamba seneta wa Ufilipino ambaye anakabiliwa na uwezekano kukabidhiwa kwa mahakama ya kimataifa uhalifu wa ICC Ronald De La Rosa ameondoka katika jengo la seneti ambako kulisikika milio ya risasi kirindima jana Jumatano. Anatuhumiwa kuhusika na mauaji ya kiholela wakati wa kampeni ya vita dhidi ya dawa za kulevya iliyoongozwa na aliyekuwa rais Rodrigo Duterte, madai ambayo ameyakana. Mawakili wa seneta De La Rosa hawajathibitisha alipo kwa sasa. Pia wamekanusha kwamba milio ya risasi ilipigwa ili kumwezesha seneta huyo kutoroka. Bado haijajulikana ni nani hasa alifyatua risasi hizo. Zaidi na Leila Mohamed.
11: Afisa mkuu wa rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte, aliyekuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya madawa ya kulevya, amekimbia kutoka bunge la seneti ambako alikuwa ametafuta hifadhi wiki hii ili kuepuka kukamatwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu, kwa mujibu wa mkuu wa bunge hilo. Msimamizi wa usalama katika bunge hilo amethibitisha kuwa seneta Bato hayupo tena kwenye jengo hilo, alisema rais wa seneti Alan Peter Cayetano, ambaye aliambia mkutano wa wanahabari akimrejelea seneta Ronald De La Rosa kwa jina lake la utani. De La Rosa, ambaye amekuwa mkuu wa polisi kutoka mwaka 2016 hadi 18, wakati wa miaka miwili ya kwanza inayosemekana kuwa ukandamizaji ya rais wa zamani Rodrigo Duterte na kuua maelfu, alitoweka kutoka kwa umma mnamo mwezi Novemba mwaka jana. Alijitokeza katika seneti siku ya Jumatatu na kukwepa chupuchupu kukamatwa na maajenti wa serikali ambao walimfukuza kwenye ngazi. De La Rosa alisema atapambana na juhudi za kumkamata na kumkabidhi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC yenye makao yake nchini Uholanzi. Duterte alikamatwa mwezi Machi mwaka jana na kupelekwa Uholanzi, ambako anazuiliwa mjini The Hague akisubiri kufunguliwa mashtaka. Cayetano alisema mke wa De La Rosa alimtumia ujumbe kuthibitisha kwamba mumewe alikuwa ameondoka kwenye jengo hilo. Hakusema alikokwenda De La Rosa, na kwa hasira akakanusha shutuma kwamba uongozi wa seneti ulimsaidia De La Rosa kuondoka na kuwakwepa maajenti wa serikali wanaotaka kumkamata. Seneti ilithibitisha kuwa ilikuwa imetoa hati ya kukamatwa kwa De La Rosa ikimtuhumu kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji. Polisi na mfanyakazi wa ofisi ya kitaifa ya uchunguzi wote walifyatua risasi hewani wakati wa makabiliano makali katika majengo ya seneti Jumatano usiku na kuwalazimu wabunge kujificha ndani ya ofisi zao. Caetano alisema kutoweka kwa De La Rosa kuligunduliwa mapema muda mfupi baada ya polisi kutangaza kumkamata ajenti wa serikali anayedaiwa kufyatua risasi za onyo Jumatano usiku. Polisi walinasa risasi kutoka kwa mtu aliyemkamata ambaye alikuwa akifanyiwa uchunguzi iwapo ana chembechembe za risasi.
0: Hebu sikiza hii, baiskeli ni kitu kinachofahamika kote ulimwenguni, sivyo? Hutumiwa kwa usafiri, kufanya mazoezi.

0: kuolewa na mwanaume ambaye hata ninunulia baiskeli.
1: Katika mila zetu, baiskeli ni hitaji muhimu wakati wowote mwanamke anapoolewa.
2: Ikiwa hutoi baiskeli kama mchumba, unaonekana kama ufai, kwa sababu inachukuliwa kuwa kitu ya muhimu zaidi.
3: Blessing Samuel mwenye umri wa miaka 23 alijifunza kuendesha baiskeli akiwa na umri wa miaka 11 tu. Ombi la ndoa kwake bila baiskeli ni jambo lisilokubalika kabisa.
1: Ikiwa mwanamume ataondoka kwenda kwenye shughuli zake za kila siku na sina mtu wa kumtuma, naweza kuitumia kwenda kuchota maji, kwenda kusaga nafaka au kununua mahitaji ya nyumbani.
3: Nigeria ina zaidi ya makabila 350. Kila moja likiwa na desturi zake kuhusu ndoa. Lakini katika tamaduni nyingi, wanaume hupewa orodha ndefu ya vitu vya kutoa kabla ya ndoa kuhalalishwa. Wakati wa kuoa unapofika, mchumba anatarajiwa kutoa pesa za baiskeli pamoja na vitu vingine kwenye orodha, kwa sababu wakati wa harusi unapofika, baiskeli hiyo itatolewa. Wakiwa wengi wao ni wakulima wa kujikimu, wanawake wa mishara hutoa msaada mkubwa katika kuhudumia familia.
4: Kazi pekee tunayotegemea ni ukulima. Hivyo baisikeli ni muhimu sana kwetu. Watoto wetu wanahitaji karo za shule. Kwa hiyo ukizungatia gharama za maisha, kulipia usafiri, chakula, ada na kadhalika, baisikeli ndio msaada wetu mkuu. Tunaitumia kusafirisha chakula na kuni.
3: Soko la baisikeli nchini Nigeria linatarajiwa kukua kwa angalau 3.3% kati ya mwaka 2025 na 2030 kulingana na takwimu za Statista Market Insights. Wamiliki wa biashara kama Huzaira Saidu wanapata faida nzuri kwa kuuza baiskeli.
2: Kwa mwezi mmoja, mimi huuza takribani baiskeli 40. Baiskeli mpya inaweza kugharimu hadi naira 1170 ambazo ni dola 122. Ikiwa utazingatia zilizotumika kidogo, huuzwa kwa chini ya naira 1100 ambazo ni dola 72.
3: Kwa wakazi wengi wa mijini, baiskeli hufaa kwa michezo au shughuli za usafirishaji tu. Lakini kwa wanawake wa hapa mishara, ni kiungo muhimu cha maisha.
5: Nende zangu mishara nipate baiskeli yangu, nipate na mume. Wakati wengi wanasema nataka mwenye gari, mwenye pesa, wenzio baiskeli tu au wamekwenda. Na hapo natamatisha matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Msimamizi wa matangazo haya ni Victor Kenani, fundi mitambo Nairobi David Nzao pamoja na Sharon Jeruto. Hapa Dar es Salaam amekuwa ni Esther Luambano. Saa 3 kamili usiku, msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia televisheni, usiache kutazama, lakini tembelea pia kurasa zetu mbalimbali BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga nikiwa Dar es Salaam, mwenzangu Nairobi, mtangazaji mwenza amekuwa ni Phyllis Mwate, na kushukuru na kutakia jioni njema na usiku mwema. Alamsiki.
6: Iyi ni BBC Gahoza Miryango ivugira Nairobi kuri metro 19.31 kumironga FM yaga binini no kuri internet kuri bbc.gahoza.com.